Včelu uberou na letecké dni mesta Piešťany, to sme my, otvorenie skúr kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: Aj tentokrát niečo málo po 9. od mikrofónu zdraví Marika Tošková. Tak čo, ste naladení správne, pretože dneska sa pozrieme na svet celebrít. A poviem vám, dneska to bude pestré. Mám tu rozchody, hollywoodske dvojničky a lietadlá, v ktorých sa dá pohodlne bývať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, ak ste dneska ráno cestovali autobusom a stáli ste zápche, radšej ani nechcite vedieť, ako cestujú celebrity, lebo vás to strašne naštve. Ale viete čo, ja vám to aj tak poviem. Ideme na to, vítajte.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a teraz niečo pre všetkých, ktorí si niekedy pomýlili dve celebrity. Hollywood ich má totiž hneď niekoľko. Takže poďme na ne. Amy Adams a Isla Fisher. Tie sa podobajú natoľko, že Isla raz dokonca na vianočnú fotografiu svojej rodiny vložila namiesto svojej tváre tvár Amy Adams. A čo je najlepšie? Nikto si toho nevšimol. Dobre teda. Podobne sú na tom aj Natalie Portman a Keira Knightley. Tie dokonca hrali dvojničky v Star Wars, že? Veľmi zaujímavé. A potom tu máme Demi Moore a Jennifer Connelly. Jennifer vraj ľudia na ulici pravidelne oslovovali: "Oh, Demi Moore, vitaj." No, takže ak niekedy stretnete celebritu, radšej sa najprv opýtajte na meno, lebo môžete popriať Demi Moore krásny deň a v skutočnosti práve pochválite Jennifer Connelly. No, nech je ako je. Je pravda, že každý z nás má asi svojho dvojníka, že?
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Tak, to je pre dnešok všetko. Dneska mi odzvonilo. Samozrejme, zistili sme, že aj slávni ľudia sa rozchádzajú, že v Hollywoode môže mať človek pokojne svojho dôvodníka a že pre niektorých je súkromné lietadlo úplne bežným dopravným prostriedkom. Tak, my ostatní sa ale zatiaľ budeme tešiť, keď nám vôbec autobus dôjde na čas. Ďakujem, že ste boli so mnou. Majte sa krásne, užívajte dnešok a zajtra opäť. Čau.
0: Skandál!